91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: אין לאף ילדה חלון קולי.
1: איזה יופי, חבל ברשטיין. ככה אנחנו פותחים את ילדודס שבת, שבת שולם. חנות צעצועים מתוך צעצועיה של אסנת חב אלברשטיין. בוקר אור, שבת שלום. אנחנו כאן בילדודס עם חמי גדסי. כל שבת, 7-9. עכשיו 7:03. 9 עם השירי ילדים שאתם בוחרים. עם שירי ילדים, שירי ילדות, ברכות והקדשות. ואנחנו כאן בשבילכם שעתיים שלמות. אין לנו אורחים בשעה השנייה, וזה אומר רק שירים כבקשתכם. כל מה שיש לי אני אשמח להשמיע. אז פתחנו עם חנות צעצועים חווה אלברשטיין, ואנחנו גם נמשיך עם חווה אלברשטיין, אבל לפני זה נאמר בוקר טוב לכל מי שכבר פעיל בדף הפייסבוק שלנו. פעיל כתב, ביקש בוקר אור לגלי נוינר, עומרי נזר, גבריל אתגרוב, שרון מוגמי, אלון נועה רומי ולי גרינפלד. בוקר טוב לרונית בר יוסף, עודד בשרי, אשר דהן, משפחת דהן, ליטליה עומר ואופיר דהן, אילן דוידוב, יוסי חג'אג', אוראל וטילה עושים שמח. בוקר אור לסרי מוסקוביץ', לחגית גיא ואילי כהן, בועז ונועה דיבשי, יעקב מזרחי. בוקר אור לכל מי שמאזין וצופה. צופה דרך האפליקציה, דרך האתר. אנחנו שמחים שאתם איתנו, ואנחנו נמשיך עם חווה אלברשטיין. נתחיל עם הבקשות שלכם, כי את חווה אלברשטיין ביקשה רונית בר יוסף. שיר החברות מתוך אלבום שנקרא צוללת צברית. בואו נשמע את שיר החברות שרונית בר יוסף ביקשה. חווה אלברשטיין, הנה. הנה, הנה, הנה.

0: השאר כבר לא חשוב. שכל השאר כבר לא חשוב. שכל השאר בכלל כבר לא חשוב. לא חשוב.
1: Oh yeah. לא חשוב. כן חשוב, חברות חשוב. חשובה מאוד. ואנחנו ממשיכים עם אלבום שנקרא דיג דיג דוג. מכירים? כן, שיתוף פעולה של נורית הירש עם מיכל חזון, והיו כמה וכמה וכמה וכמה וכמה וכמה וכמה וכמה אלבומים. טוב, בואו נתחיל, יש פה כמה שירים, כמה בקשות מאותו אלבום, דיג דיג דוג, אז בואו נתחיל עם שרון מוגמי. בוקר אור לך, בוקר טוב. שרון מוגמי, אתה רוצה לשמוע את היו לי נעליים מתוך דיג דיג דוג? אתה רוצה להקדיש את השיר הזה, היו לי נעליים, לגבריל אתגרוב, עמרי נזר, ליד לוי אסייג, יונתן ינובר, נועה פורט, ירדן תלמור, גלי נוינר, לוטם ברדוגו, לאה אלמלם. ואתה מוסיף. אני רוצה למסור לירדן תלמור, בת הזוג שלי, שאני אוהב אותה מאוד, ושאני מתגעגע אליה ברמות, ואני שולח לה חיבוקים ונשיקות. יפה. אני מאוד מקווה שירדן את מאזינה. אז הנה שרון מוגמי, היו לי נעליים.

נמשיך עם דיק דיק דוג, והפעם אנחנו אומרים בוקר טוב לעומרי נזר. שלום לך עומרי, אתה רוצה לשמוע את הבטן של אמא, להקדיש את השיר הזה לגבריאל אתגרוב, יונתן יונבר, שרון מוגמי, ליד לוי הסייג, לוטם ברדוגו, גלי נוינר, ירדן תלמו, לאה אלמלם. הנה, הבטן של אמא מתוך דיק דיק דוג.

נמשיך עם גבריאל אתגרוב, בוקר אור, בוקר טוב לך, אתה רוצה לשמוע את אני הכי יפה. אתה רוצה, אולי בשבילך זה אני הכי יפה, מה אתה אומר, גבריאל, מתאים לך? אנחנו נקדיש את השיר הזה ללוטם, ירדן, לי, חמי גדסי, לגלי, לאה, נועה, שרון, עומרי, ליעד, יונתן, ינובר. הנה, אני הכי יפה, אני הכי יפה מדיק דיק דוג.

אם אתם רוצים לבקש שיר ילדים, שיר ילדות, שיזכיר לכם את הילדות שלכם, להקדיש אותו לילדים שלכם, נכדים, אחיינים, שכנים, אתם מוזמנים לעשות זאת דרך דף הפייסבוק שלנו, ילדודס עם חמי גדסי. דף הפייסבוק, ילדודס עם חמי גדסי, הדף. בשבילכם לוחצים לייק, מבקשים שירים, יכולים לכתוב שם כל מה שאתם רוצים בתחום הילדים. אם לא, פייסבוק, יש לנו אינסטגרם, ילדודס, קו תחתון, 91 FM. אם לא אינסטגרם, ניתן לשלוח הודעה כתובה. הודעה כתובה בלבד, ל-054-92-91-91-1. הודעה כתובה בלבד, וואטסאפ או הודעה רגילה, למספר 054-92-91-91-1. 054-92-91-91-1. בואו נמשיך עם הבקשות שלכם. יש לנו עדיין שיר מדיג דיג דוג. גלי נוינר, בוקר אור, בוקר טוב. בוא שמש בוא, מתוך דיג דיג דוג. דיג דיג דוג. את רוצה להקדיש אותו לי, לליעד? ליעד אסייג לוי, לוטם ברדוגו, נועה פורט, ירדן תלמור, שרון מוגמי, גבריל אתגרוב, יונתן ינובר, ולעומרי נזר. הנה. גלי נוינר, בשבילך, בוא שמש. בוא.

אנחנו ממשיכים עם הבקשות שלכם, והפעם אנחנו עם משפחת גרינפלד. בוקר טוב, בוקר אור. אלון, נועה, רומי ולי גרינפלד. אתם רוצים לשמוע שני שירים מתוך ילדות ישראלית, אבל אין לי אותם, ואני לא יכול להשמיע אותם מיוטיוב או ממקור אחר, כי אין לי אפשרות בגלל זכויות יוצרים. לכן, אני אשמיע לכם את המקור. אתם רוצים לשמוע את השירים האלה? אני אשמיע לכם את המקור, לא את הביצוע של ילדות ישראלית. בסדר? מתאים לכם? אם אתם מסכימים. אז אנחנו ממשיכים עם עוד אחד מתוך דיק דיק דוג, השיתוף פעולה המעולה, האולטימטיבי, בין נורית הירש למיכל חזון, ואנחנו נשמע את השיר שאתם ביקשתם, השיר הראשון, האיש על הירח. הנה, מתוך דיק דיק דוג, למשפחת גרינפלד היקרה.

מה העניינים משפחת גרינפלד? הנה השיר השני שאתם מבקשים, נקרא שיר ארס לתרזה. אתם רציתם מילדות ישראלית, ואני אשמיע לכם את המקור. בוא אליי פרפר נחמד, קלטת שירים של פניה ברגשטיין, ושרים שם מיקי קם, איתי סגב ואביגייל אריאלי. השיר נקרא שיר ארס לתרזה, אבל אפשר גם לקרוא לו ננס עם פנס, אם תרצו. אבל הנה, אם זה המקור, בואו נשמע אותו.

0: התוכנית שלי ריטה מיר, וגם אנחנו התארחנו בתוכנית ילדות שמחה מגדסי. היה לנו כיף!
1: 91 FM רדיו לב המדינה,
2: רדיו ישראלי אמיתי.
3: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: היום כולם כבר יודעים, חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. מחר, יום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91.93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים.
5: מישהו לא מבין?
4: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
5: כן, מה?
4: מחר, יום שני, משבע בבוקר. ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91.93.3 FM.
5: יפה.
6: רדיו לב המדינה.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רק בברוקו נשמחים בזול.
9: בזול. בואו לענות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: רדיו לב המדינה.
11: לבין עברי! אני אוהבת אותך, חמי. אני אוהבת את התוכנית שלך, חמי. אני אוהבת את התוכנית של ילדות אסכמי גדלתי. תודה על השירים שלך. זאת בלה.
12: בלה וריי, בוקר טוב לכם. שלום, שבת שלום. אתם בטח נוסעים עם אבבים עכשיו לאיזשהו טיול בשבת, אז אנחנו שמחים שאתם איתנו. ואני קורא את הבקשה. הנה. הבקשה, בוקר אור חמי, אשמח להקדיש לבלה את השיר סכנות היער. אוקיי, בסדר, הנה אני מכין אותו. ומתוך ספר הג'ונגל כמובן, בביצוע של ססי קשת. ולהקדיש לריי את השיר שלום ליער, מתוך ספר הג'ונגל החדש, בביצוע ססי קשת. גם כן, הם מאוד אוהבים אותו וישמח להזין לשירים. אני לא יודע בקשר לשיר השני, אבל הנה השיר הראשון, קבלו.

ססי קשת. כן, הלא הוא בגיר הפנתר. שמענו את סכנות היער, וזה הקדשנו, את השיר הזה הקדשנו לבלה. לריי, את מבקשת את שלום ליער, ואני לא יודע, זה לא שם השיר, ואני לא כל כך יודע איזה שיר זה, אבל בוא ננחש שאולי, אולי, אולי, אולי, זה מוג לי עכשיו שלי, כך זה נקרא. אני מנסה. בכל מקרה, את השיר הבא, אני מקדיש לריי. בסדר? הנה, מוג לי עכשיו שלי. שיר הנמר, זה בשבילך. ריי.

0: זה נקרא המבוגר מתוך הנסיך הקטן, זו הבקשה שלך, עודד בשארי, בוקר טוב, שבת שולם, זה על פי ספרו הנפלא של אנטואן דה סנט, המוזיקה של דובי זלצר והפזמונים של פנחס קורן. אז אם כבר אנחנו עם הבקשות שלך, עודד, בואו נשמע עוד בקשה שאתה ביקשת מתוך דעתיה בן דור, עוד שירי משחק. אנחנו נשמע עכשיו את נירה רבינוביץ', בוני בון בוני.
1: מי מכיר, מי יודע? איש קטן עשוי מעץ, כשמושכים לו בחוטים הוא רוקד וקופץ ומציג הצגות. מה זה יכול להיות?
2: בובון של תיאטרון בובות.
1: נכון מאוד. לבובון הזה קוראים בוני בובוני. בואו נהיה כולנו בוני בובוני. נראה מה יקרה כשימשכו לנו בחוטים.

0: בוקר טוב לאוסנת פז.
1: בוקר טוב.
0: את מתוקה אמיתית.
1: גם אתה מתוק אמיתית.
2: ילד דודס, תוכנית הילדים של רדיו לב המדינה, 91 FM, בכל שבת מ-7 בבוקר.
3: רדיו לב המדינה.
4: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השם דקל קמילה.
3: רדיו לב המדינה
8: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לופיצקי 17, ראשון לציון.
9: בוקר טוב ילדים, בוקר טוב חמי, קנאתי, הגעתי, הופעתי, אבל עכשיו לא הופעתי, עכשיו האזנתי. זאת אומרת, עכשיו אני מאזינה. למה? לתוכנית שלך ילדודס ברדיו לב המדינה. איזה כיף!

0: דודו, מה הכל יש לך שניים?
1: לא, יש לי פה אחד, אף אחד
2: וטוסיק אחד.
1: נכון. טרה לה לה לה לה,
3: יש לי שתי ידיים מתוך פרפר נחמד.
4: או יס,
5: פינתו של הכתב הצעיר מיטה יונה.
6: מיטה יונה,
3: אנחנו אומרים בוקר טוב לניטאי יונה שלנו. יש?
7: 31 FM, עוד שבוע שלנו דבר חרמה ככה כל השבוע. השבוע מה שנקרא הכרה, בואו נתחיל. איראן, בגלל תקיפות בלבנון, המשור באיראן של איראן אושר במישר הרמוד, הם שרו את המישר. ארצות הברית תקפה מכלית נפט, איראן ירתה לעבר קווייט בשעודיה, כתב"מים בטילים בליסטיים. רמטכ"ל אומר השבוע שאנחנו נערכים להכות במשטר האיראני ככל האשמה. לבנון, הלחימה בלבנון השבוע התגברה עם יותר טילים. שעל הכריז על מבצע בתקף לראשונה מאז הפסקת האש בבארות. הנשיא טראמפ אשר את המבצע והירי מלבנון נמשך, גם רחפני הנפש שנפלו במקומות רבים. הכנסת, 3 דיונים השבוע בכנסת, חוק התקשורת עבר בקריאה ראשונה, השעת חוק הכשרות עברה גם היא בקריאה ראשונה, השעות החשינות הושעו במליאה והשעות חוק נוספות. מבקר המדינה, השעה הזאת מי יהיה מבקר המדינה? גם היה ראש העורך דין, ראש הממשלה נבחר. בזה מה שקורה שם בכנסת. שבוע מקביה, חשוב להשקיר טיפה שפורט, אנחנו נכנסים לשבוע המקביה. השבוע הזה גם יש לי בבית ספר שיינו אותו תחרויות רבות של יוגה, שפורט, בכדורגל, כדורסל, שחייה, תחרויות רבות בישראל של כל מיני שפורטים בעולם. תודה רבה חמי, תודה רבה לכל כוחות הביטחון, נתראה שבוע הבא.
3: תודה רבה לך ניטאי, ניטאי יונה, אנחנו שמחים שאתה איתנו כל שבת, ואנחנו שמחים להתעדכן בכל מה שאתה מוסר לנו, מודיע לנו, מיידע אותנו. תודה רבה לך ניטאי.
5: פינתו של הכתב הצעיר, ניטאי יונה.
6: ניטאי יונה.

0: אתם מאזינים לפינה של אגם.
1: בוקר אור, שבת שלום לך, אגם עדני, מה שלומך הבוקר?
2: בסדר, נדע. אתה?
1: אני בסדר, מחכה לשמוע מה בפיך, על מה נדבר היום?
2: אז היום,
1: לצערי,
2: עוד פעם, יש לי משהו גם טוב וגם לא טוב, אז
1: בוא נתחיל עם הפחות טוב, שישאר לנו טעם טעים בפה.
2: כמו שבוע שעבר, כן. אז... באמת, וואי, אז הוא שרציתי לדבר על זה רק שבוע שעבר, ועכשיו כאילו לבחור אותה את זה, אני רוצה חדש כל פינה וזה. שבוע שעבר דיברתי על הרחפנים, אבל על הרחפנים בלבנון, שעושים המון נזק. כן. אבל, לצערנו, השבוע גם נפלו עוד כמה חיילים, וכל אחד זה באמת עולם ומלוא, וזה הדבר הכי נורא בעולם. ובאמת, אני רוצה להקדיש את הפינה לאדם צרפתי, הוא נפל, הוא מראש העין, הוא נפל ממש, נראה לי הראשון השבוע שנפל, הוא נפל באחד בלילה, כאילו לפני שני, לפני יום שני. ובעצם אני רוצה לדבר עליו כי בבית ספר שלנו יש המון אנשים, במיוחד בשכבה שלי שהכירו אותו, אני גם הכרתי את הפנים שלו, לא כל כך דיברתי איתו אישית, אבל יש לי המון ילדים בכיתה, בנים, בנות וזה, שהוא היה מדריך שלהם בצופים, הוא גם היה בזמן שאני הייתי, אבל זה היה בכיתה ד' כזה, אז אני לא כל כך זוכרת, אבל הוא בא לבקר אותם כאילו שבוע לפני שהוא נפל, שבוע וחצי, משהו ממש, זה אני כבר לא שם, אז אני לא כל כך כבר דיברתי איתו וזה, אבל הם ממש הכירו אותו, והם ממש אהבו אותו וזה, וכשהודיעו שהוא נפל, אני ממש, כאילו, זה היה וואי, איזה, אני, היה לנו איזה שיעור, שזה לא היה בכיתה שלנו, ואז כשהצלצול, אז הצלצול אחרי הפסקה שנייה להפסקת אוכל. אז יצאנו מהכיתה שם בשביל להגיע לכיתה. ואנחנו רואים לדרון שיש שם המון כיתות מהשכבה. ואנחנו רואים המון אנשים מחוץ לכיתות שלהם. בוכים, ולא הבנו מה קרה. ושאלנו, למה אתם, כאילו, למה אתם בוכים? ואמרו לנו, והיינו בשוק, בשוק, בשוק. ובאמת כל מי שבכה וזה, הוא אמר, הוא היה כל כך טוב. אני גם אחרי זה, אני בשבת אחר בצופים כבר מאז. אז באמת גם שם הכירו אותו וגם שם עשו לנו פעולה עליו, והוא היה אדם כל כך אהוב, באמת, אבל כאילו גם אמא שלו כשהיא דיברה עליו, היא לא אמרה, היא אמרה, אתם לא מבינים, הוא לא היה אדם טוב, הוא היה הכי טוב, הוא היה באמת בן אדם, כאילו אמא לכל אחד שסיפר סיפורים עליו אחרי זה, שקראו לו איתו, באמת אתה לא מבין איזה בן אדם, בן אדם שאכפת לו, בן אדם שעושה בשביל אחרים, גם אם הוא לא מכיר אותם, מספיק כאילו בשביל עכשיו לעזור להם, כמו חברים קרובים, הוא עוזר להם ואכפת לו מהם, כמו אחים. הוא היה בן אדם מדהים, ובאמת הזוי שהוא נפל נורא, ואמן, אמן, אמן שלא היו עוד מקרים, היו עוד השבוע, באמת נורא כל אחד ואחד, אימאלה, ואני מקווה שלא נצטרך
1: איך תמיד אומרים שהקדוש ברוך הוא לוקח את הטובים ביותר, נכון?
2: נכון. נכון, ולפעמים זה באמת עזוי, אבל מסתרות דרכי האל. באמת, זה ממש כאילו, זה נורא. כן.
1: יהי זכרו ברוך. והדבר היותר נעים שאת רוצה לספר, לשתף אותנו?
2: אז זה דבר הרבה הרבה יותר נעים. אז בעצם, אתמול, גלוש, גל אח שלי הקטן, הוא סיים את הגן שלו. יהיו לו עוד כמה ימים בגן, אבל בעיקרון הוא... אבל אני לא יודעת אם אתה מכיר את זה, אבל לנו גם היה את זה בגן שלנו, בגן אחר, אבל גם לא היה את זה. היה שער כזה, ממש טקס כזה, שער בכיתה א', והם עברו בשער עם ההורים, והייתה להם ממש מסיבת סיום כזאת בגן. וזה היה משהו ממש מגניב, והוא ממש ממש התרגש לזה, גם לפני וגם אחרי, וזה היה לו ממש, גם ההורים היו במסיבה כזאת, משהו ממש ממש מגניב. ו... ההורים שלי, הם זוכרים אותי, עוד כשאני עשיתי את זה ואת הורי, ואיך שזה היה לנו, ואיך אנחנו התרגשנו בעצור, וגם אני זוכרת את זה.
1: זה היה ממש אתמול, ממש אתמול, ופתאום את כזאת ענקית, מה זה?
2: זה ממש מרגיש כאילו זה היה אתמול, וזה ממש מרגיש כי גם הוא הולך לבית ספר שלנו, ליסודי שאנחנו היינו בו, גם אני וגם הורי היינו באותו היסודי, שתינו היינו באלף שתיים, כאילו בית שתיים, יו שתיים, ככה, שתיים, אז מעניין אם גם הוא יצא ככה.
1: הזמן טס.
2: אבל... זהו, זה ממש מגניב, ואני ממש מאחלת לו הצלחה, וזה מגניב, כי גם המורים הכירו אותו. ובעיקרון אני רוצה פשוט לאחל לכל מי שמתחיל משהו חדש, שנה חדשה לבית ספר, לא בהכרח לעבור בית ספר או מגן לבית ספר, אבל שנה חדשה, שהולכת להתחיל בקרוב בזאת השם, או לעלות לחטיבה, או לעלות לתיכון, באמת, כל דבר חדש, בהצלחה, ובאמת, שתהיו טובים אחד לשני, וש... פשוט יהיה לנו באמת רק טוב, ובאמת הזדמנות להתחיל דברים חדשים.
1: תגידי לי, אנחנו בתחילת יוני, עוד מעט חופש גדול, יולי-אוגוסט, מה התוכניות? יש איזה משהו?
2: זה האמת שכן, מצטלמת עוד עונה בסדרה, עונת חיים.
1: מצטלמת לעוד עונה של?
2: עונת חיים.
1: של?
2: שכונת חיים.
1: שכונת חיים. אז העונה, איזה עונה זאת?
2: אז זאת העונה השלישית, בעיקרון צולמה העונה השנייה, אבל היא עוד לא יצאה, היא הולכת לזה בקרוב, כי רצו לשמור את זה כאילו לחופש הגדול, כי בסדרה עצמה אנחנו גם בחופש הגדול, כביכול, אז משהו כזה, אז כן, היא עוד לא עלתה, אז היא כנראה הולכת לעלות בזמן הצילום של העונה השלישית, זה קצת מוזר, אבל נתמודד עם זה. אז כן, הולכת להצטלם באמת עונה השלישית, כבר התחלנו חזרות, ו... מדידות, דברים שקשורים לזה. וכן, באמת
1: בהצלחה, וזהו. וואי, אני זוכר את השיר הזה, אני כל כך זוכר אותו, אני לא זוכר את המילים, אבל אני זוכר את, את השיר עצמו. את זוכרת? לא, לא, לא, לא, תודה.
2: כן, בטח.
1: איך שרים? זה לא שכונת פאר?
2: כן.
1: זה לא שכונה של עוני, ויש לה ילדים. כמוך. את רוצה לשיר? כי אני פחות שר ממך.
2: אני אין לי כל עכשיו.
1: יש בה בואו נספר כיצד חיים הילדים בשכונת חיים. וואי, איך אני אהבתי את הסדרה הזאת, את לא יודעת כמה.
2: כן, שרת את זה בול.
1: אני ממש זוכר את זה, איך אהבתי את הסדרה בתור ילד. טוב, יאללה, שיהיה בהצלחה. תגידי לנו,
2: אני לא רוצה את זה כל החופש, אבל... בחודש הראשון.
1: תשמעי, גם את צריכה גם ליהנות מהחופש, לא רק לעבוד.
2: זהו, זה רק ביולי, בחלק מיולי, גם לא בכל יולי.
1: זהו.
2: נגיד, סתם דוגמה, זה 20 ימים או 15 ימים, אני לא יודעת בדיוק, אבל נגיד זה משהו כזה, אז זה מתפרץ כאילו, אז זה יכול להיות 15 ימים, אבל מתפרץ למקום שבועיים, על 3 שבועות.
1: אני בטוח שתיסו גם לאיזשהו מקום, בטח אתם תיסו לאילת או לחול או משהו כזה, אתם כל המשפחה.
2: אילת.
1: יופי. תהנו שם. בסדר, אגם, אני מאחל לכם, טוב, אנחנו נדבר לפני החופש הגדול, אבל בכל מקרה, נאחל לך ולמשפחה שבת שלום, בהצלחה לגל, במעבר שלו, לבית הספר, ואנחנו נדבר בשבוע הבא, תגידי לנו איך מסתדר, איך הוא מסתדר, בטח עושים להם שם כל מיני תהליך של...
2: אמא שלי גם עוברת איתו בעצמה. כאילו, גם דברים שלא עברו איתם בגן, אני יכולה להגיד שבגן שאלי ממש עברו איתנו על א', ב', ג', ד', ככה, אבל אצלו אני חושבת שלא בדיוק עושים את זה ככה, כאילו שאני ממש פעם שיעורים.
1: יעשו משהו בהדרגתי כזה, נכון? כדי שהוא לא, שזה לא יהיה בבום. יופי, יאללה, בהצלחה. אגם, אנחנו נדבר בשבוע הבא, ספרי לנו מה היה, טוב?
2: אין בעיה. ביי ביי.
1: ביי, שבת שלום. אנחנו נקדיש למשפחת דיבשי, נועה דיבשי, את השיר הבא. מקודם אנחנו שמענו גם שיר של אימא. אימא נתי, הגעתי, הופעתי, ארץ חלב ודבש, ואנחנו עכשיו נשמיע את קיץ בא. זה לקראת החופש הגדול. אז תודה רבה לך, גם אדני.
2: תודה רבה לך.
1: ביי ביי.
2: ביי ביי.
0: עד כאן הפינה של אגם. נשתמע בשבוע הבא. היי חברים, החופש הגדול הגיע, אז בואו נחכה.

אך, איזה כיף, אני מחכה לו, מחכה לחום, לים, לחוף, לאבטיחים היותר מתוקים. לא יצא לי כל כך אבטיח מתוק השנה. ככה, בסדר, לא ממש מתוק כמו שאני אוהב. ועוד פירות הקיץ שאני מאוד אוהב, וחופשה. אני עוד לא יצא לחופשה, אל תדאגו, עוד לא. אבל אנחנו נחתום את השעה הראשונה עם מיכל הקטנה, וגם את השיר הזה אני מקדיש לנועה דיפשי. כשאני צוחקת, שנצחק כולנו. אנחנו עוד מעט שווים לשעה נוספת של ילדודס, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM.

0: בוקר טוב ילדים, בוקר טוב חמי, קנאתי, הגעתי, הופעתי, אבל עכשיו לא הופעתי, עכשיו האזנתי. זאת אומרת, עכשיו אני מאזינה. למה? לתוכנית שלך ילדודס ברדיו לב המדינה. איזה כיף! נאזי!
1: רדיו לב המדינה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: רדיו לב המדינה.
6: בכל שבת אני מעבירה את התוכנית ילדותי עם חמי גדסי. אני אוהבת אותך חמי.
7: 91 FM, רדיו לב המדינה.
8: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

יס, ברוכים המצטרפים לשעה השנייה של ילדודס, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, 86 דקות, עד 9 אנחנו ביחד עם שיר ילדים, שיר ילדות, ברכות והקדשות, כל מה שתרצו בתחום הילדים, אנחנו כאן בשבילכם. אז אנחנו פתחנו שעה השנייה עם יגאל בשן, וזה מתוך פסטיגל 1984. בואו נצרף ליגאל בשן את ריק יגאל, שישירו ביחד את חתול ועכבר, מתוך אותו פסטיגל.

יפה. טוב, אנחנו נעשה רגע הפסקה עם, עם הפסטיגל הזה, כי אני רוצה לחזור אליו. שמענו את חתול ואחבר, יגאל בשן עם ריקי גל, ואנחנו, עכשיו אני רוצה להשמיע את ריקי גל, אבל לפני זה, יש לי הודעה פה, לפני שהם ירדו מאוטו, אייל גולדשמיט, בוקר אור, בוקר טוב, שבת שלום, אתה עכשיו בדרך, ברכב, עם שני אחיינים, אחיינים שלך, גל ואריאל, שני בנים, גל ואריאל, ואתה אומר שהם אוהבים את ציפי שביט עם בר אבא? יאללה, אז גל ואריאל, בוקר טוב, שבת שלום, נסיעה טובה עם דוד אייל, זה בשבילכם.

אין כמוכם בעולם. גל ואריאל. מקווה שאתם שמחים ומאושרים, ואנחנו ממשיכים לבקשה הבאה, הבקשה הבאה של ריי. אתם זוכרים אותו? מהשעה הקודמת, ריי התאכזב מאוד שאין לי את השיר שהוא ביקש. והוא עצוב. ואנחנו נשמח אותו עם שיר שהוא ביקש מתוך ספר הג'ונגל, והוא נקרא מצד הפילים. אז ריי, מצד הפילים, ספר הג'ונגל, מה שרצית, הנה אתה מקבל.

0: תודה שכם מגודה שרואי ואוהב אותך.
1: תודה שכם
0: אני אוהב אותך ואני אוהב אותך חמי.
2: רדיו לב המדינה.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.
9: שלום ילדים, כאן דוד חיים
10: ומולי וצומי,
9: ואתם מאזינים לילדודס עם חמי גדסי.
11: מה זה?
9: סבבי בבי בובי בב, תוכנית הרדיו הטובה ביותר בישראל.
11: להתראות,
9: מחכים לכם.
12: מה זה?

טוב, אז אנחנו חזרנו לפסטיגל 1984, חזרנו גם לריקי גל ששרה ילדה של קרמל. נמשיך עם אותו פסטיגל, 1984. והפעם תווים להחלפה. מילים של אהוד מנור, הלחן של בועז שרבי, והוא גם מבצע. הנה, תווים להחלפה. זה לא? זה כן? זה לא. זה כן.

בועז שרבי. טוב, אנחנו ממשיכים, כמו בכל שבת, דאבל אופרה חזה, סימנים של אוהבים, יעקב מזרחי. אמן למילים, שושנית אלקבץ, דאבל אופרה חזה בשבילכם. Oh, yes.

0: אנחנו אומרים בוקר טוב לנורית הירשמן.
1: בוקר טוב חמי, אני רובה נחת מהתוכנית שלך.
0: איזה כיף.
2: ילד דודס, תוכנית הילדים של רדיו לב המדינה, 91 FM, בכל שבת מ-7 בבוקר.
3: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
4: רדיו לב המדינה.
5: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
6: היי, כאן דורון משיח.
7: דורון, לשבור את המקלחת?
6: תשבור, תשבור.
7: והריצום בסלון?
6: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
7: למשיח. תעבר את במטבח, מה?
6: אחי, אני באמצע תשדיר.
8: אני אפה.
6: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. אריחי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
9: רק בבום, קונים שמחים בזול.
10: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק 6.90 שקלים. בום.
11: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
11: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני. רדיו לב המדינה.
13: בחסות
14: צמיגי עדי.
13: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון. בחסות מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי

0: 67-64.
1: שלום ילדים, כאן דוד חיים
2: ומולי רצומי,
1: ואתם מאזינים לילדודסים חני גדסי.
3: מה זה?
1: סבבי בבי בובי בב, תוכנית הרדיו הטובה ביותר בישראל.
3: להתראות,
1: מחכים לכם.
4: ועכשיו, מה עושים בשבת עם אורית בלוך?
5: נכון, כמדי יום חמישי ובשבת בשמונה וחצי בערך, הפינה של אורית בלוך, מה עושים בשבת, לאן להגיע, אטרקציות, אם, בלי, כל מה שתרצו לדעת. הנה אנחנו אומרים, בוקר טוב לאורית בלוך.
6: בוקר טוב חמי, בוקר טוב מאזיני רדיו לב המדינה. בשבת כדאי להגיע במרכז לפארק אריאל שרון, שם תנו עם מרחבים ירוקים, תצפיות ושבילי הליכה בלב גוש דן, במקום יש נקודות תצפית רחבות על האזור כולו. ובצפון, אין דבשה או אין עתינה, הליכה במים רדודים, בין צמחייה ונביעות ברמת הגולן, המסלול עובר בתוך פלג מים זורם ומרענן. ובדרום, נחל ברק, מסלול מדברי עם קניון צר, סולמות וצורות צלע מרשימות, המסלול מתאים למטיילים שאוהבים קצת אתגר ונוף מדברי ייחודי. שתהיה שבת מקסימה, נשתמע.
5: תודה, תודה. את כל הפרטים ניתן למצוא בדף הפייסבוק ובאתר של רדיו לב המדינה 91.fm. מה עושים בשבת עם אורית בלוך כל חמישי ובשבת בילה דודס בשמונה וחצי.
4: מה עושים בשבת עם אורית בלוך?

0: לא יאומן כפסטיגל 2004, כמו רובין הוד, רן דנקר. וזה מוביל אותנו לבקשה של משפחת דהן. בוקר טוב, אשר דהן, חיכיתם בסבלנות, הנה נומה נומה יהיה פסטיגל 2004, לא יאומן כפסטיגל. אתה מקדיש את השיר הזה לליטה, לליה, לעומר, לאופיר דהן. הנה, משפחת דהן, זה בשבילכם.
1: ברוכים הבאים למופע הגדול מהאגדות. מתח, הרפתקאות, מפלצות, דרקונים, נסיכות קצצות ונסיכים. גבירותיי ורבותיי, המופע שבו הכל, אבל הכל יכול לקרות.

כפקי לחנטל מקיבוץ נן שמבקשת לשמוע את כובע עשוי שמיים של נורית גלרון מתוך פסטיבל שירי ילדים מספר 9. קבלי.

זה בפנים. גדי עגיל עם שחקני מכבי תל אביב, 1973. המילים של עמוס אטינגר, הלחן, העיבוד, הניצוח, הניהול המוזיקלי של מרטין מוסקוביץ', חברים וחברות, מרטין מוסקוביץ'. זה אומר שאנחנו בפינה שלו, וזה אומר שנשמע עוד אחד של מרטין מוסקוביץ'. הפעם, מילים של לאה נאור, הלחן של אפי נצר, אבל העיבוד והניצוח של מרטין מוסקוביץ'. חבל ברשתנים, נמאס לי.

חווה אלברשטיין, עם עיבוד וניצוח של מרטין מוסקוביץ'. אנחנו ממשיכים עם שיר מתוך מסיפורי המושב, מספר יצחק נוי, עם אליזה רוזן ואברהם פררה. אנחנו נשמע עכשיו את אליזה רוזן, בשיר שנקרא חלומות. חלומות.

עליזה רוזן. טוב, אולי את אברהם פררה נשמע בפעם הבאה. אולי טוקי פיסטוקי? מה אתה אומר, עודד? מתאים? טוב, אנחנו ממשיכים. אנחנו ממש לקראת סוף התוכנית, ואני חייב, רוצה, מאוד מאוד מעוניין, להשמיע לכם משהו חדש שיצא בימים האחרונים. אם אתם מכירים את הזמר פר טאסי, ואם לא, אז תכירו עכשיו, פר טאסי הוציא בשנים האחרונות את רדיו שטח 1, רדיו שטח 2, רדיו שטח 3, ועכשיו הוא החליט שהוא מוציא לאור את ילדי השטח. וזה אומר שזה אלבום שלם של שירי ילדים, כנראה בהשראת הילדים שלו, פשוט שירי ילדים, אלבום מלא, 14 שירים, פר טאסי, ילדי השטח. אני אשמיע לכם כל פעם משהו אחר, אבל הנה השיר הראשון שאני אשמיע לכם, נקרא ללי. לא, זה לא שיר ילדים כמו עכשיו ששמענו, זה שיר ילדים שהוא חצי ילדים, חצי מבוגרים, שיר יפה. התוכן הוא תוכן שמאוד מעניין לילדים. אז בואו נשמע את ללי קודם כל, אחר כך נמשיך. בסדר? ללי, פר טאסי, חדש.

נו, מה אתם אומרים? מעניין, נכון? יפה. ילדי השטח פאר טסי, אלבום חדש, 14 שירים. ואנחנו נחתום את ילדודס של שבת זו עם שיר האותיות. כך זה נקרא, פאר טסי. ונאחל לכולנו שבת שקטה, שבת רגועה, שבת טובה. אנחנו נשתמע בשבת הבאה. בשבת הבאה היו פה אורחים בשעה השנייה. אז יהיה פה שמח, יהיו פה יוצר נולד עם ילדים שינגנו וישירו, ותוכלו לצפות בתוכנית בשבת הבאה דרך הפייס לייב. יהיו פה שתי מצלמות ואתם מוזמנים לצפות, לא רק להזין. אז מחר, נעים על הבוקר, 7 בבוקר, אני חמי גדסי, שבת שלום, פאר טסי חותם, שיר האותיות.

0: רדיו לב המדינה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
2: קמילה. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה,

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: אני החלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
1: אוי, זה משהו שלא עושים.
0: יש לך צד קבוע במיטה?
1: בוודאי.
0: זה צד שהולך איתך לנצח.
1: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
0: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
1: למה לא?
0: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
1: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
0: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
1: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
0: שמיכה זוגית, בטח.
1: נורא והיום.
0: אתה בשמיכות נפרדות?
1: בוודאי.
0: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים, אילן.
1: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
0: כן.
1: בקטע של נוחות.
0: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
1: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: היי, כאן דורון משיח.
5: דורון, לשבור את המקלחת?
4: תשבור, תשבור.
5: והריצו בסלון?
4: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
5: למשיח. תעבר את במטבח, מה?
4: אחי, אני באמצע תשדיר.
6: אני אפה.
4: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
7: חדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.
9: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לופיצקי 17, לישון לציון. בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לב המדינה.
1: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
2: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
0: רדיו לב המדינה,
3: רדיו ישראלי אמיתי, 91 FM, ישראלי אמיתי, 91 FM.

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. מחר, יום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91.93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים.
1: מישהו לא מבין?
0: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
1: כן, מה?
0: מחר, יום שני, מ-7 בבוקר. ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91.93 FM.
1: יפה.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
2: רק בברוק נשמחים בזול. בזול.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק 6.90 שקלים. בום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לבמדינה.
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריצוף בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
2: למשיח. תעבר את במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר.
3: אני אפה.
1: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. אריחי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
4: חדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: תהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.
3: בחסות
4: צמיגי עדי.
3: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.

0: ברגעים של שמחה וכאב.
1: רדיו לב המדינה, לב המדינה, 91 FM.

0: 妈。
1: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה, 91 FM.

0: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
1: צהריים טובים.
0: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
1: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שהוא איתן.
0: מושלי נבש.
1: איגל בשן?
0: לא.
1: שם לי, לא. די, בלבלתם עוד.
0: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
1: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגה, תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
0: השנונות.
1: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך, אורי לוי קבב, ההוא, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
2: תודה, אני סיימתי.
1: הוא דמות, הוא דמות.
0: דרופ דמיים, דרופ דמיים.
1: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
3: אנחנו נשלח לך תמונות. תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: רק בברוק, קונים שמחים בזול.
6: בזול. בואו להנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני. רדיו לב המדינה.

0: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנותיי, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה. יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.

0: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. מחר, יום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91.93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואימניקים.
1: מישהו לא מבין?
0: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
1: כן, מה?
0: מחר, יום שני, מ-7 בבוקר. ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91.93.3 FM.
1: יפה.
2: רדיו לב המדינה.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
2: רדיו לב המדינה.
0: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לבמדינה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
0: רדיו לב המדינה.
6: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
7: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
6: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM
7: 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: רק בברוק קונים שמחים בזול.
2: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: היי, כאן דורון משיח.
6: דורון, לשבור את המקלחת?
5: תשבור, תשבור.
6: והריצו בסלון?
5: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
6: למשיח. תעבר במטבח, מה?
5: אחי, אני באמצע תשדיר.
7: אני אפה.
5: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: ברדיו לב המדינה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
4: רק בגרום, קונים שמחים בזול.
5: בזול.
6: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריצוף בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
2: למשיח. הדרך במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר.
3: אני אפה.
1: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. אריחי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
4: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
0: רדיו לב המדינה.
5: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.

0: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. מחר, יום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91.93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים.
1: מישהו לא מבין?
0: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
1: כן, מה?
0: מחר, יום שני, משבע בבוקר. ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91.93 FM.
1: יפה.
2: רדיו לב המדינה.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: פישגייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: רדיו לב המדינה.
0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע, תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לוטיצקי 17, ראשון לציון. בחסות, מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לב המדינה.
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריצו בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
2: למשיח. תעברת במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר.
3: אני אפה.
1: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
4: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2 אור יהודה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
4: רדיו לב המדינה.
5: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
6: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
5: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
6: 91 FM.

0: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. מחר, יום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים.
1: מישהו לא מבין?
0: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
1: כן, מה?
0: מחר, יום שני, מ-7 בבוקר. ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
1: יפה.
2: רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
2: רדיו לב המדינה.
0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנותיי, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך, ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: היי, כאן דורון משיח.
5: דורון, לשבור את המקלחת?
4: תשבור, תשבור.
5: והריצו בסלון?
4: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
5: למשיח. תעבר במטבח, מה?
4: אחי, אני באמצע תשדיר.
6: אני
4: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
7: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.
12: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
0: רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דיוז חינם, כוכבית 3065.
5: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. מחר, יום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואימניקים.
1: מישהו לא מבין?
0: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
1: כן, מה?
0: מחר, יום שני, משבע בבוקר. ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
1: יפה.
2: רדיו לב המדינה.
3: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון, כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
2: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לבמדינה.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.
0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני. רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: רדיו לבמדינה.
1: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
2: רק בברוק קונים שמחים בזול, בזול.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לך ספינוק, 6.90 שקלים. בום.
0: רדיו לבמדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
1: אוי, זה משהו שלא עושים.
0: יש לך צד קבוע במיטה?
1: בוודאי.
0: זה צד שהולך איתך לנצח.
1: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
0: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
1: למה לא?
0: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
1: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
0: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
1: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
0: שמיכה זוגית, בטח.
1: נורא והיום.
0: אתה בשמיכות נפרדות?
1: בוודאי.
0: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים, אילן.
1: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
0: כן.
1: בקטע של נוחות.
0: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
1: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: רדיו לב המדינה.
2: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
4: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
3: רדיו לב המדינה.

0: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. מחר, יום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91.93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואימניקים.
1: מישהו לא מבין?
0: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
1: כן, מה?
0: מחר, יום שני, מ-7 בבוקר. ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91.93.3 FM.
1: יפה.

0: נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לבמדינה.
1: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה, ספיר פרקטים.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
1: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
2: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
0: נכון.
2: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
1: אבל יש להם גם בכלל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
2: Teapot.
1: טיפוט. אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
2: רפי רשף.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
5: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
4: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM

הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM

0: וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנותיי, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב. היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. מחר, יום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואימניקים.
3: מישהו לא מבין?
0: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
3: כן, מה?
0: מחר, יום שני, מ-7 בבוקר. ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
3: יפה.

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני. רדיו לב המדינה.